bet ando ebet atahun le et ande bene kata jeningo ajo keda hojet ingi hotat ande benye ajo basa hulongo na tsotan da nisha hot ego e ajo behez ani betzila e ya atalia ita e yahashin do do aise do na gata